0: загадку нашнімо.
1: Так піли приближне. Северня чиїзня. Старенька сідіва. Де так аси все біла.
2: В реку, в реку, в реку, в реку, я тě добře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: V reku, v reku, v reku, v reku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo mluvil o vlkovi.
1: To jen zažustilo křoví.